Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang. Ampun, Bu Marino sama anak peraturan.